가주짓 갈도 지내 중간에 또 들어옵니다. 갈등 도빈 도니. 프리미어 미니스트 알라마이 알리노. 다투레 그때 이제 공백자 얼타킹가나 보 이제 공그 지옥으로 바빠다고 이 돈이 지금 그 가지글로 바레 팔레온톨로지 그이 다쿠라드 그 보고 바레 미니스트리 자페리 트랜저 아르콘 타구도르든 달린다 파투구 베기차 투 베기 투 벙네 글두지디 아르글릭네 바디몬 아케네제 보고스네 그리지고 지톤 상게라 두지 군다쿠 메바레 팔레온톨로그 기네진 렌토 아스네 발 도조 그리미가 바징가 코카도 두 메베기차 드니 그리안에 투마이 오이돌로그 다글로그 주랍 아레 디그토두 제 sang ne jig be ni lenda go stick français jim cha jin ti te e go un do de professeur michel brunet un do de arinja sang ne le che kene tu be are kinga ka do du ne lenda da are du jig do kum du ne ne gri tu be gi cha ya to gel du jig to nang ne go to be afrique se be ge rob dlam kara mi tu be are to president dum ko la goy to bon to na ne le jade e ge ne kul nang professeur ne kul nang je to na ku clarisse e patou ko do na ne le nda ala se de dum ba kar be ge jade to dum ke la lu ka de tare ten ne je ke ne be kulum sang do dum ba kula nu ji na de dum ba sang ge la ne je ge be le kulum to e ge professeur michel brunet e patou ko ka do do ji nga be ge jade ne le nda to ne ge he bal ba matarimba du balku tol to kara tol jine jodo shiri girege kara membere de gendang dunda gel de uje kenege e gato rinje ndang ji sangel ni jige bege brige to de go britain to britannique et do grand britain de ke charles darwin e patugo bega afrique le ya to gel de uje are gele ne ta tarmine le nda to gro de baking ga jinga de gel jinga de kado de uni lemto e gato ministre ku tum ko la goy to ne ndule ngandi universite jade et que docteur Sitak Yombatina Beni et pas quoi donner nelenda tudumba kare patargo jito nejigle ulba yalba kar sang deudumba kare da kul kar neji nele passage kara tak ngadine kitne kri le delum te sang nejig be kara da kulum to lo korta kingana ne to directeur premier ministre Alama Yalina et pas tugu kingana nelenda tunig madian ba tumailum ko jo bege ro to negi histoire glum science lem to inter ole messi tugu afrique to bege ya to dingira du jege are bege chat ya to ndu lu kingana le nda ka de den di nda mbona kene pati ngane ge ta ta go to kula jere de nem to ar konta ar gudunda ne le nda to ne ge tumba kare da kula de tugu togro are kingana ne le nda akwa la se de kare da kos gel na de bas ne kinga jege lem ne girje tugu be e premier ministre na tel patugu gouvernement le bege chat ula ngira na di tumba kare star ni la audit de kedeto président kan sénat docteur Harouna Kabadji tagne inga délégation soudanaise ke to de da kula kenege e ambassade de tchad ni soudanege abdalla abakar sali are suru jelenda to kula nu jigi tumbran be tchad se be ke soudan abakar sali abdalla abakar sali lenda e patugu